Ovo je TDI Radio. Samo hitovi. I am paid to exist.

0: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
1: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Ovo

0: do uši. Samo da vidim, sam te uključio, jesi tu?
1: Da, da, da.
0: Jesi, jesi, Dora. Anksioznost, kaže, do uši, to ponavlja 500 milijuna puta. Anksioznost, anksioznost, anksioznost.
1: Jeste, ponavlja. Znate kad je mene uhvatila anksioznost, sad kad sam se vraćala sa odmora?
0: Jel da, zašto?
1: Da, pa idem na posao, čovječe, taman sam namestila glavu na off i kao vraćam se i pa naravno ću biti anksiozna.
0: Vratila si se sa odmora, kako imaš potpuno drugačiju boju. Mi smo svi beli, onako beli, beli sa pegama, beli. Ti imaš boju, kao super si, napunila se baterija, što bi imala anksioznost od toga?
1: Pa ne od toga, od posla bre, kao dolazim, kao ponedeljak,
0: još sve i ono. Još sam te ja dočekao, ne tvoj dragi kolega, da, pap, da. Malo drugačiji, da, dobro jutarnji ovog ponedeljka, pap nam nije tu, sutra se vraća svega regularno. Isi i Stefan sa vama, hoćemo polako da počnemo sa muzikom.
1: Hoćemo, nego šta, puštaj.
0: Kamila Kabeljo za početak i Havana, dobro jutro.
1: Jutro.

0: Mixu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Gemo Impex! Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
5: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
6: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: kakva pesma, se sećate? Cheerleader. Stefan i Isi sa vama ovog jutra.
1: Da,
0: Stefane,
1: da.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Se hladite ovih dana, znam da je vruće jako u Beogradu.
1: E, hladimo se, krenula je pre sezona bazena na otvorenom, ali tako?
0: Da?
1: Da.
0: Kad, izvini?
1: Krenula je 20. Nisi, ti si bila na odmoru,
0: da,
1: nisi ispratila
0: to,
1: situaciju. Da. Svi bazeni su otvoreni, sad je Tašmajdan, mislim, poslednji, Banjica i dalje postoje one, kako se zove, besplatne kartice za da odeš. Moraš da se prijaviš nešto, da.
0: Pa znači super, neće nam biti toliko vruće, moći ćemo da se malo hladimo, al da.
1: Moći ćemo.
0: Ništa,
1: da se hladimo.
0: Uživajte na bazenima, a mi ćemo slušamo sad Ne i ovi Closer.

0: Hit Central. Marketing. Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radija.
1: Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije, počinje danas u Beogradu i trajaće do 26. juna. Svečanom otvaranju prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte i u narednih 60 dana najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatnu vrednost za Eurodizel i Europremium BMB 95 biće u iznosu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije uvećane za 21 dinar, dok je za Eurodizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima ona 184 dinara. Prva runda tehničkih pregovora o sankcijama, izvozu nafte i odmrzavanju iranske imovine održana je u Švajcarskoj. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je javno zapretio vlastima u Teheranu. Diplomatski izvori svetskih agencija naveli su da su iranski pregovarači napustili zgradu u kojoj se razgovaralo, ali da je time dijalog samo prekinut, ne i okončan. Na svetskom prvenstvu fudbaleri Španije pobedili su Saudijsku Arabiju sa 4-0, Belgija i Iran odigrali su bez golova, Urugvaj i Zelenorodska ostrva također nerešeno 2-2, Egipat je pobedio Novi Zeland sa 3-1, od 19 časova igraće Argentina i Austrija, od 23 sastaće se Francuska i Irak.
0: TDI Radio, vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo, oblačno i prosječno toplo, ali nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Give Me Something. Znate šta ću ja vam da dam sad?
1: Šta?
0: Stefi, da si igramo malo za ili protiv, da se razbudimo.
1: Može, može.
0: Evo koliko je sati, 8 sati i 8 minuta, znači neko misli na nas 8 i 8. I ste spremni da si igramo?
1: Ajde, ajde.
0: Ajde. Kafa za poneti, za ili protiv, ljudi?
1: Za.
0: Za?
1: Za, za.
0: Zašto?
1: Za. Zašto kafa za poneti? Zato što kao ne moram da kuvam, nego naručim, uzmem i imam gotovo i ponesem.
0: Dobro, daj dok hodeš, ne isplakaš se ništa.
1: Ne, ne isplakaš se. Da, full
0: si. Dobro, ljudi, pišite na Viber na 069-3089-399. Ajde dalje, slikanje hrane u restoranu, za ili protiv?
1: Protiv, protiv.
0: Zašto?
1: Nije mi jasno zašto, zašto slikaš hranu u restoranu?
0: Možda da dobiješ ideju da spremiš kod kuće.
1: Ma
0: na primer,
1: nema,
0: šalim
1: jezde,
0: se, to niko nikad
1: da.
0: Nije uradio. Verovatno ono slikaju samo da bi, se, samo da bi stavili na društvene mreže. Eto, ponekad volim da radim.
1: Stvarno, a zato poručiš, na primjer, flambiranog jastoga da gori i ako ti se to ne jede, nego super se slika. Super mi je ova hrana,
0: zato što ispadne, se... Da.
1: Lepo ispadne, da. Lepo ispadne ova komadnica.
0: Lepo ispadne na slici, da. A za ili protiv, ljudi, pošto su vrućine, znate da gorimo od vrućine, za ili protiv ledene kafe?
1: E, protiv...
0: Što?
1: Ne znam, ne znam, ne znam zašto sam protiv, ali
0: ne, ne voliš.
1: Mi je to, da, nije mi to kafa, nekako istopi se onaj led i bude onako vodenasto, znaš, nekako nije, nije mi to, nije mi kafa, kafa to.
0: Dobro, razumem, ja sam, boga mi, za ništa ne odbijam, ništa ne odbijam kad je kafa u pitanju. Ljudi, pišite na Viber na 069-3089-399 za šta ste vi, a mi slušamo Bring Your Love.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: Irkom!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom, tri u jedan, rešava rđave probleme.
9: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7

0: shine it down.
1: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Opa, škripe neke patike, to znači da je vreme za sport,
3: da, Stefane. Da, vreme je da pričamo malo o sportskim stranama. Ne, hoćeš to iz ženskog ugla, to što vas zanima, to čija žena je kog fudbalera pohvalila i plakala i bila, ne znam.
2: Naravno, da, postoji trend na društvenim mrežama gde žene stavljaju kako se totalno kapiraju šta se dešava u sportu. To je ova žena, ovo je crveni karton, ovaj je prevario ženu, ovaj je ovo uradio, ovaj ono uradio, tako da sve znamo mi osim rezultata
3: tako
2: na kraju.
3: Ne, mislim da je kod nas nekako glavna vest trenutno da je Željko Obradović posle 14 godina vratio se u Panathinaikos. Bilo je ono oko Željka, ono kad je otišao iz Partizana posle 4 godine, pa je bila tu drama prava.
2: Jeste.
3: Željko se vratio u Panathinaikos sa kojim je osvojio 5 titula Euroligije, najtrofejniji trener u istoriji kluba, tako da eto, rekao je da ove godine ponovo ide odmah na titulu.
2: E pa on je otišao tamo na more, negde boli gubce.
3: To ti je u glavi.
2: Ništa, to mi je u glavi. Naravno da mi je to u glavi.
3: Da, realno je otišao na more.
2: Ljudi, više o tome na sportski.net.
1: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

0: Central Marketing.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
2: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central Marketing.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop, baš je top.
3: Utorak kofica u KFC-u, 10 komada piletine za dve osobe, svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Alfa i Manu Chao na TDI radiju. Kakva letnja pesma, bukvalno vruće mi je dok je slušam. Za treće parade bazeni. Sad nam treba malo oporavak, slušamo Rehab.

0: Central. Маркетинг.
1: МТС и Техномания са спремили ТВ специјал за Мундијал. Само за МТС корисники. Опреми се за футболско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија Радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуги су доступне и у Техноманија Радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија Радњама.
2: Здраво! Добио сам задатак да те обавестим да је у Дајхману у току велико снижење. Преко 500 артикала је на попусту од 30 до 50%. Тако је, до 50% попусте на великом снижењу за преко 500 артикала. Пожури у Дајхман.
0: TDI Централ. Маркетинг 060 6444 781.

0: Selena Gomez i The, In The Dark. Htjela sam kažem In The Morning, nije. Ali
1: nije,
0: In The Dark,
1: in the dark je Selena.
0: Selena je u mraku.
1: E, želim samo, vučeš mi kabel, moram da, znači, iskrivljen sam ceo, zato što,
0: izvini.
1: Evo sad sam cool sam.
0: E, izvini. E, ljudi, da li ste spremni da se još malo razbudimo? Sad je 9:15, ko kasnije na posao, mislim, požurite, ali
1: požurite,
0: imate
1: li... Požurite, da.
0: Akademskih 15 je do sad, da.
1: Da, da, sad, yes. ako sad stižete, to je ok, ako već i za jedno 2-3 minuta već ste neodgovorni.
0: Da, već ste neodgovorni. Ajmo mi dok smo neodgovorni da malo postavimo jednu statistikicu, dugo nismo. Može,
1: daj šta imaš.
0: Ljudi, pazite ovako, pošto počelo je leto, sve u fulu, vrućine i sve to, planiraju se odmori.

0: SSV Samba na TDI radiju. A malo pre smo postavili statistiku, Stefan i ja, šta 30% ljudi radi na plaži. Vi ste pisali na Viber, možete i dalje na 069-3089-399. Hoćemo da krenemo da čitamo odgovore.
1: Ajde, evo kaže Marko, 30% ljudi se nervira zbog cene ležaljke i suncobrana.
0: Da, realno.
1: Već je procenat da se nerviraju zbog tih cena, veruj mi.
0: Jeste, da. Mi se nerviramo čak i dok smo, dok nismo na moru, kad čujemo kao naš
1: da,
0: neki
1: da,
0: portal
1: da,
0: kad napiše,
1: da,
0: mi se unapred nerviramo.
1: Da, i spreman sam da se iznerviram i kad dođem iznerviram se.
0: Jeste, da. Evo kaže Marija, 30% ljudi na plaži jede ono što je poneo od kuće.
1: A, jeste, jeste, jeste, jeste. Dalibor kaže 30% ljudi spava.
0: I to pa, je
1: dobro,
0: tačno.
1: Da.
0: Ništa
1: da.
0: Lepše nego popodnevna dremkica na plaži, na odmoru. E, ali niko nije pogodio tačan odgovor, a ja ću da vam ga kažem sada.
1: Tačan odgovor je?
0: Da 30% ljudi kad ide u vodu krije stvari pod peškir da niko ne ukrade.
1: Najgluplje moguće sakrivanje ikada. Zamisli, kao lopov si i dođeš i vidiš je kao, oni nemaju stvari.
0: Sigurno nisu stvari ispod ovog peškira, ispod ovog peškira je stena.
1: A stoje onako nabuđeno. Da, stena je, na stenu su stavile.
0: Ovo je kamen. Ma nema šta, mi smo Balkanci čudo. Ništa, slušamo Viva la Vida.

0: Way We Touch na TDI radiju. Ljudi, ponedeljak je, treba da se nađe Elan da se preživi, jel se slažete, Stefan?
1: Da, da, da, treba da se nađe Elan.
0: Elana treba da se nađe, da, za cijelu radnu nedelju, a i za današnji dan. Tako da mi smo odlučili da pred kraj ovako da vam pročitamo po neki status koji smo našli na društvenim mrežama, jer naravno pre nego što krenemo da radimo, moramo da listamo društvene mreže.
1: Moramo, to nam je u sklopu posla.
0: Stefane, jesi ti našao nešto?
1: Jesam. Ajde. Kaže kad napišu ono cena inbox, znaš kad pišu ono kao
0: cena inbox.
1: Cena inbox. Kao da mi u prodavnici kažu dođi u magazin da ti šapne.
0: Jeste.
1: Zavisi kao u prodavnici kažeš kao cena dođi.
0: Znači ne smije se dođe ti
1: kao da. Dođi, pš, da kao
0: bukvalno toliko realno, samo napišite cenu, da. Ja sam našla jedan tweet, kaže majke pred kraj polugodišta, kažu joj, ko će više ovaj raspust da mi se duša odmori. I onda majke pred kraj raspusta, joj, kad će ova škola više kao da mi se duša odmori.
1: Jeste, da, a znaš da mogu udovoljiti. Ti potvrdim. Da. Znači, 3 mjeseca mnogo je da im popunjavaš vreme, stvarno.
0: Jeste. Dobro, ništa, uživajte u raspustu, a i u današnjim ponedeljkom, mi se čujemo sutra.
1: Ćao.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 minute do 10.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: Pa dobro vam jutro, dobar vam ponedeljak. Jeste li se naspavali, kako prođe vikend? Sad da pričamo o tome koliko je vruće bilo recimo juče. Pa šta da se radi? Kukat ćemo kad bude 40+, a bit će i to. Naslovi kažu od jutra s letnjom vrućina, nestabilno vreme, posle podne kiša i grmljavina. Pa eto, ajde da vidimo kako će to da bude. Nek padne, nek nas malo osveži. Dobrodošli u Ritam dana, obrad vam pravi društvo, svaki dan smo sa vama tu od 10 do 2. Slušamo Adama Porta u nastavku i Move.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
0: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju.
5: Posetite Moje kupatilo.
6: Jovana Deruka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
7: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing. 060-6444-781.
9: Radio. Samo hitovi.

0: jedan u nizu ovogodišnjih hitova. Alok i Kali Dive Into Me, ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: I evo ga 12. dan na svetskom prvenstvu u fudbalu, odnosno mundijalu za vas koji pratite. Branilac titule Argentina igraće večeras u 7 protiv Austrije. I dobar meč, uzbudljiv će da bude svakako, jer pobjeda ili jednoj ili drugoj ekipi donosi plasman u knockout fazu. Što se tiče finalista prošlog mundijala, Francuzi, oni će biti večeras ipak veći favorit protiv Iraka. Ta utakmica će se igrati od 11 sati uveče i od 3 ujutro za vas entuzijaste koji ćete da pratite. Novi Zeland i Egipat sastaće se u okviru grupe G.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minut je do 11.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: A kako su nam od jutros isprognozirali, ovi jači letnji pljuskovi, pogotovo kad je saobraćaj malo pojačan, mogu biti neprijatni za vozače, kaže Automoto Savez, jer brzina mora da se prilagodi vlažnom kolovozu, pa eto, može da nas iznenadi nešto duži zaustavni put, hoće reći, kad kočimo, da kočimo na vreme. Voda može da utiče na to da točak izgubi kontakt sa asfaltom, pa je potrebno opet obratiti dodatnu pažnju uslovima na putu. Nas očekuje toplo vreme, ali može biti, dakle, tih pljuskova, pa može biti nešto malo teže vožnje. Za danas popodne su nam to najavili, ali do duše i za naredne dane. Što se tiče granica, po kamerama trenutno trbušnica sa Bosnom, tu je manja kolona, ostalo je sve kako treba, gužve nema. Vi naravno polako gde god da ste pošli, srećan vam put i evo da vas isprati Lady Gaga u nastavku.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: TDI Central. Marketing.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
4: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: sreće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Pa dobro, pogotovo ovaj mundijal mora baš temeljno da se prati, utakmice je dosta, pa da ne izgubimo ovde neke informacije, jer su nam fudbalske informacije bitne. Igramo Mozartove penale, Mozart je tu da vas nagradi, utakmica se igra do 3 gola, odnosno zabijate te fiktivne golove, ajde tako da kažem. 3 jednostavna pitanja iz sveta fudbala, tako obnovite vaše fudbalsko znanje, odgovorite tačno i budite šampion. Naravno, odigrajte naše penale, prijavite nam se, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: brown eyes.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Radili klime punom parom, kako ste preživjeli vikend? Jeste se negdje zaleteli da se malo bučinete, raskladite? Kupališna sezona na Beogradskom moru, kako ga zovu Ada Ciganlija, u pitanju je počela zvanično, podigla se plava zastavica 15. put za redom i imali su one dane unazad apel da ne ulazimo u vodu dok ne bude zvanično, evo sad jeste. Između ostalog, sa radom su počeli naravno i spasioci koji su tamo dežuraju i tu je hitna pomoć za, eto, ne daj Bože, ako se odlučite odete 6 km uređenih plaža, jeste najveće otvoreno kupalište u zemlji. Poseta tokom letnje sezone bude i po 150.000 ljudi dnevno. Dakle, na ulazu imate i parking za oko 1000 vozila. Krenite ranije pa da ugrabite neko mesto. Radno vreme kupališta zvanično je od 10:30 ujutro do 18:30. Nastavljamo sa ritmom dana. Italo

0: Sjajni Jungle, Back on 74, hit iz 2023. godine.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: E sad, Drinska regata je nezaboravno iskustvo, tu nema šta da se priča, znate svi vi koji ste bili, ako niste onda sigurno znate neko ko je bio. Ona se inače održava u julu, inače bit će ovo 26. po redu ove godine, tačno će se održati od 13. do 19. jula. Ali nećemo sad o Drinskoj regati, rano nam je za nju. Idemo na sever, jer preko sutra će se desiti jedna druga, 24. juna, 16. po redu, Međunarodna regata vode Vojvodine. E tako, startovat će u Novom Sadu sa prevodnice 9 dana plovidbe i to po ravnici. Učesnici će krstariti vojvođanskim rekama, kanalima, ruta vodi preko Savinog sela, Srpskog Miletića, Sombora, Bezdana, Apatina i Bačke Palanke. I inače to krstarenje Vojvodinom ravnicom generalno stvarno ima poseban neki čar i doživljaj. Sve će se opet završiti u Novom Sadu gde je i počelo, tu je predviđen završetak manifestacije za 2. jul.

0: Hit Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513. Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
7: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
8: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
9: I još puno drugih popusta.
8: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
9: I napravite dodatnu uštedu.
10: Kemo Impex.
11: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
12: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
13: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Make You Mine, sjajna Madison Beer na TD Radio.
1: TD Radio i Garnier Micellar vam predstavljaju Garnier Micellar Bus Patrolu.
0: Leto je zvanično stiglo juče, a mi čim dođe leto krenemo u akciju, odnosno tu je Garnier Micellar i TD Bus Patrola. Lako ćete nas prepoznati, bit ćemo kod tržnog centra Ušće u Beogradu, to će biti startna pozicija, a ceo onoliki Garnier autobus ne možete da promašite. Čekamo vas naravno sa nagradama, pitaćemo vas nešto vrlo lako, vrlo jednostavno, nemojte ništa da se brinete i naravno tu ste da osvojite te nagrade, da se dobro zabavite i da kući ponesete upravo Garnier Micellar. Očekujte nas ovih dana, Bus Patrola tamo, super nagrade i kao i uvek naravno još bolje raspoloženje.
1: Garnier Micellar, Bus Patrola i TD Radio vas čekaju kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

0: Još jedan u nizu novih hitova Harry Styles i American Girls.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Ok, ponedeljak, izašle su nove ATP liste, ako pratite tenis, i kad vidim da je Nole osmi, merim temperaturu i spoljašnju, ali i unutrašnju. I nije ni to, nego što je Sinner ubedljivo prvi, ali šta da se radi. Alcaraz je na drugoj poziciji, Zverev je treći, jedina izmena u top 10 je to što je Fritz napredovao na sedmo mesto, dok je Medvedev sada deveti. Kad je reč o ostalim našim teniserima, među 100 najboljih na svetu, Kecmanović je 51. Međedović je 64. igrač sveta, što je stvarno fantastično. Lajević je 153. dok je Đere na 213. mesto najnovije ATP listi.
2: All these things that we took for granted.

music. What comes next will be marvelous.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Vesti, vesti TDI Radio.
3: Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije, počeo je u Beogradu i trajaće do 26. juna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju kongresa. Među ključnim temama su budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će sutra u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona. Britanski premijer Keir Starmer podneo je ostavku kako na taj položaj, tako i na mesto predsjednika laborističke stranke. U popodnevnim satima Andy Berman trebalo bi da položi zakletvu kao novi premijer. Nastavljaju se razgovori delegacija Irana i SAD-a u Švajcarskoj, saopštio je iranski portparol Ministarstva spoljnih poslova. Visoki zvaničnici napustili su zemlju, a pregovore preuzimaju tehnički timovi, navode iranski mediji. U zajedničkom saopštenju predsjednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi dve zemlje dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović vratio se posle 14 godina u Panathinaikos, sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Argentina i Austrija. Od 23 časa sastaće se Francuska i Irak.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Danas promenljivo oblačno i toplo vreme, ali nestabilno, od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
4: Dva popodne i šest minuta.

0: Central. Marketing.
1: МТС и Техноманија су спремили ТВ специјал за Мундијал, само за МТС корисники. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуги су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима. Или у Техноманија радњама.
0: TDI Централ. Маркетинг 060 6444 781.

Lastin Istanbul. Je definitivno jedna ovako letnja pesmica sa kojom smo otvorili današnji TD i kafe. Dobro nam došli. Ovog pretposlednjeg već ponedeljka u junu, tada ljudi, pretposlednji ponedeljak, znači ostalo nam je realno još polovina današnjeg dana i još samo jedan ponedeljak do kraja meseca i onda da završimo sa tim, bar za ovaj jun, sa tim onako manje omiljenim danima u nedelji, složit ćemo se. 22. jun je danas, tačno evo 14 časova i 18 minuta ako mi treba ta informacija u trenutku, tako da smo već polovinu dana pregrmeli, što je odlično. Ovaj ostatak dana ćemo onako još lakše zajedno u društvu. Ja sam Lola i sa vama sam sve do 6 večeras, a samo hitovi sa naše TD liste su naravno spremni kao i uvek, zato smo i tu, pa nastavljamo sa muzikom svakako. U nastavku nas stiže Taylor Swift i Opalite. Dobar dan!

Wasted Love na Teddy Radio. Definitivno, ljudi, srećno tuširanje 14 puta dnevno svima koji slave, jer krenula je sezona, kao što rekoh, i ovog neprestanog tuširanja i još neprestanijeg znojenja. Tako da temperature trenutno između 30 i 35 stepeni kako gde, ali što bi se reklo, nije što je vruće, nego što je neka sparina, pa je onda i osjećaj kao da je preko 40 trenutno. Jedino što mogu da vam kažem, ako kojim slučajem sad negde krećete, jeste da se svakako obučete onako što laganije letnje, ali da se setite da ponesete neki kišobran kao dodatak danas, jer kažu posle podne pljuskovi. Tako da nastavljamo mi sa nestabilnim vremenom, ali nastavljamo naravno i sa hitovima sa naše TD liste. S nastavku slušamo Adventure of a Lifetime. Dobar dan!

slušamo Infinity na TV radio ovog junskog ponedeljka. E, znate šta, nešto razmišljam, mi u kuglanju da se ono prijavimo na neko takmičenje, mi bili bismo najbolji, nema šta, ali zaista moramo reći jedno onako veliko, veliko bravo za našu atletičarku Ivanu Španović, jer je pobedila u disciplini troskok na prvenstvu u Sloveniji u Mariboru, tako da zaista još jednom bravo za Ivanu. Ova žena definitivno uvek onako ozbiljno kida, a eto kad smo već u tom nekom sportskom, da kažemo, što bi rekli mladi danas u sportskom vajbu, koja za neki tenis danas može da isprati Kecmanovića i Međedović, sastaju se, što kažu, u direktnom okršaju u prvom kolu turnira na Majorci. Duel počinje danas posle 4, a ono što svi u nastavku pratimo naravno jesu naši samo hitovi. U nastavku nam stiže To Love Somebody, to je ono što upravo slušamo, odnosno tačno u 7 minuta do 3 popodne. I još jednom svima dobar dan.

0: Hit Central Marketing. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila Kemo Impex.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju.
7: Posetite Moje kupatilo.
6: Jovana Deruka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
8: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513, Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com.
2: Kemoimpex.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Ono što slušamo trenutno na Teddy Radio je Van Love Sucks. Složit ćemo se da često jeste, ali je zato i zanimljivo. Još uvek su dobri uslovi za vožnju, to je ono što nam poručuju iz Automoto Saveza, a ako ste se uputili trenutno ka granicama, da znate da gužvi nema, što je sjajna stvar. I ono što je bitno, od danas pa do 27. juna biće radova na delu puta Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. Kažu, biće zatvorena preticajna traka, a saobraćaj će funkcionisati voznom i zaustavnom trakom, tako da znate, ako tu da budete prolazili ovih dana, da znate šta se dešava. Kažu da je sve označeno, pa nakon samo malčice sporije. Svakako vaše je, odnosno naše je uvek da pazimo na brzinu, ali pazimo ovdje i na hitove, naravno, na to smo navikli ovdje na Teddy Radio. U nastavku nam stiže nešto što će nam apsolutno svima odgovarati, gdje god da se trenutno nalazimo. Možemo nakon malčice i da zađuskamo. Daj li Chanel, srećen put!

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
0: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: definitivno jedna od zanimljivijih pesama Ed Sheerana, Safir, slušamo, a svakako rekla bih i jedna prava, prava letna pesmica.
1: TDI Radio i Garnier Micellar vam predstavljaju Garnier Micellar Bus Patrolu.
0: Ej, ovog leta Garnier Micellar i TDI Bus Patrola kreću u akciju. Start nam je u shopping centru Ušće u Beogradu, lako ćete nas videti, ogroman je bus tu. Čekamo vas sa nagradama, e sad naše je da vas pitamo, a vaše je da nam date tačne odgovore, a zajednički cilj svega toga je naravno da se svi zabavimo. E sad, tačan odgovor je jednako Garnier Micellar poklon svakako. Ono što treba jeste da nas očekujete, jer ovih dana Garnier Micellar i TDI Bus Patrola donose sjajne, sjajne nagrade i svakako donosimo još bolje raspoloženje.
1: Garnier Micellar Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod Tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

0: Zdravo! Dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex. MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: samo hitovi ovde kod nas na TV radiju.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno, evo 16 časova i 16 minute. Gledam nešto ovde vremensku prognozu. Trenutno je najtoplije u Novom Sadu gde je 36 stepeni, a u ostalim gradovima negde između 30 i 34 stepena, svakako toplo, ali kiša je već krenula u Zaječaru i Dimitrovgradu, svakako nas i ona očekuje sve u ovom drugom delu dana. Pa eto, ako krećete sad od kuće, nemojte da vas mrzi da ponesete kišobran, bolje da vas žulja on nego kasnije mokra garderoba. I da, za sve nas koji smo i dalje na poslu, možemo mi to zajedno, evo još malo i gotov je i ovaj ponedeljak, a definitivno sve možemo bolje, naravno, uz muziku i samo hitove. Našu, naravno, TD listu spremna je u nastavku Mystical Magical.

0: Hit Central. Marketing.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top.
3: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Definitivno samo veselo ovde kod nas na Teddy Radio. I sad ako mene iko pita, definitivno sve što nam treba za ovaj ponedeljak jeste naravno muzika, jesu ove ovako vesele pesmice uz koje možemo onako blago i da zađuskamo, pa eto, ako smo na poslu, malo onako čisto da se mrdnemo, da onda i taj mail koji trenutno kucamo ide lakše, a naravno kao što rekao, definitivno sve bolje ide i sve se bolje prebrodi uz muziku, pa tako u nastavku nam stiže... Pa već sad mogu da kažem jedan retro hit, jer je ovo iz 2010. godine. Slušamo Dinamit.

0: TDI Central. Marketing.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Vreme je 17 časova i 16 minuta. A ako nas pitate, pravo je vreme i za tračeve. Sad kad kažem nas, sa mnom je i Bađa. Gde si, Bađa? Kako tebi ide ovog tropskog junskog ponedeljka?
2: Hello, hello. Pa iskreno, ljudi, ja sam se tako skuvala na putu do posla, ali bože moj, to je to, počelo je leto. Šta se ovde radi?
1: E sad, ovde se prate tračevi. Sad, šta sam videla? Videla sam da li si ti, Bađa, u stvari ispratila devojačko veče ili ceo devojački dan naše omiljene Taylor Swift?
2: Jesam. Znači, ljudi, ako nismo, navodno, u njenoj gajbi na Rhode Islandu okupilo se neko žensko društvo. I sad, naravno, tu je bilo nekih vatrometa, nekih ludila i sad njeno venčanje je blizu, jel te, samim tim. Onda šta će drugo da se spekuliše nego da je verovatno bilo devojačko veče.
1: E sad vidi, ja sam sigurna da je bilo devojačko veče, jer se provlačilo da će joj svadba biti sada 4. jula.
2: Ozbiljno?
1: Da.
2: Ja sam bukvalno mislila da je možda tamo krajem okej.
1: Ne.
2: To jeste blizu i to sigurno ima da bude svadba veka.
1: Pa vidi, svadba veka će sigurno biti. E sad, znaš što je još zanimljivo? Što je njen momak Bađo ovde ima balkanske korene.
2: Balkanske korene?
1: Pa hrvatske, tačno,
2: pa to
1: da.
2: To znači ima da se lome čaše.
1: Ja mislim da treba onda da čujemo u nastavku našu balkansku snajku, a ti?
2: Ajde.
1: Buduću, ajde. U stvari. The Fate of Ophelia.

0: će Mozarteli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: TDI Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
5: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deruka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

jedan od hitova godine definitivno ovaj koji upravo slušamo na Kedi radiju. E, za sutra nam kažu meteorolozi da će biti toplo, maksimalna temperatura za sutra od 29 do nekih 33 stepena otprilike, ali će biti i kiše i pljuskova sa grmljavinom, tako da izgleda da definitivno nastavljamo sa ovim nestabilnim, odnosno da kažemo šućmurastim vremenom, ali bez brige, ono što je svakako sjajno jeste da nastavljamo naravno sa samo hitovima ovde kod nas na Tedi radiju, pa tako nastavku nam sledi Eda Mame. Dobar dan, dobro večer.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

nešto razmišljamo, verujem da i delimo ovo razmišljanje, a to je da kad prođe ovaj ponedeljak, stvarno onako možemo da odahnemo i lakše nekako da dišemo. Tako da, evo nas, tačno je 3 minuta do 6, još malo, narode, i pregrmeli smo ovaj prvi radni dan. Ovaj ostatak ćemo isto onako lagano, jer naravno stiže nam Bađa, pa ćemo se onako sjajno zabavljati uz nju i naravno uz Party Time, a do tada samo hitovi u nastavku Kamrad i Hug Yourself.

0: Hit Central. Marketing.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Marinos.
1: Srce želi klimu, a novčanik moli da je ne palimo. Eto ljudi, dočekali smo leto, ali ako se nismo baš ni mentalno ni nešto sad s paricama spremili za ove vrućine, realno uvek možemo onako bar da skoknemo do prirode, do nekog hlada. Kod neke reke, iskreno, da. Kod reke da iskuliramo, a evo taman u julu stiže 26. Drinska regata, pa taman iskombinujemo tu čistu hladnu vodu sa onako malo adrenalina i pun pogodak. M prije M se zabavimo, naravno, hvale nam samo hit.

Sonic Fodera ne može da ne napravi hit. Uživali smo uz Let Me Be In Your Arms. A kada spominjemo uživanja, evo na primer, u toku smo juna meseca, a naravno sa njim je i mundijal u toku, mada ljudi, ja vam o fudbalu ne mogu reći mnogo, ja sam ona tipična drugarica koja je u fazonu, ne znam, za automobile, crveni auto, žuti auto, za fudbal u fazonu, crveni karton, gol, i onaj lik što je prevario Shakiru, toliko od mene, a kad spominjemo

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Došlo je vreme i za još jednu TDI utakmicu. U ovom slučaju mi je zovemo Mozart penali i ovde sve što treba jeste narode da odgovorite tačno na pitanja iz sveta fudbala kako biste sakupili gol. Tri gola za vas i to je to. Nagrade vaša, utakmica je gotova. A ko će danas da se igra, da vidimo. Halo, halo, ko je sa nama?
2: Ovde je Aleksandra iz Sopota.
1: O, zdravo Aleksandre, kako si?
2: Odlično, super.
1: Jesmo spremni malo za neka fudbalska pitanja?
2: Da, da.
1: Ajde, idemo na prvo. Šta sudija uradi kada želi da zaustavi igru zbog prekršaja?
2: Pištaljka.
1: Tako je. Tako je, pištaljka. Upravo, hoćemo drugo?
2: Da, da.
1: Koliko minuta traje jedno poluvreme?
2: 45 minuta plus produžeci.
1: A, tačno. I hoćemo poslednje?
2: Da.
1: Koja boja dominira na dresu reprezentacije Brazila?
2: Brazila... žuta i zelena.
1: Tako je Aleksandre, čestitamo vam, znali ste sve. Kako se osjećate?
2: Super, hvala.
1: Odlično.
2: Dugo očekujem ovaj poziv.
1: Aha, eto taman, eto da smo se javili, da smo sigrali. Ostanite Aleksandre sa nama na liniji, taman da se dogovorimo za nagradu, može?
2: Može.
1: Odlično. A ljudi, vi ste čuli, ako želite također da se igrate, pitanja nisu teška, naravno prvo moramo da se prijavimo, a evo i kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Što se vremena tiče, danas je definitivno mešano meso. Evo ljudi, ja na putu do posla u Rakovici vidim kišu. Dedinje, sija sunce, Slavija, onako, toplo s oblacima. Ali što se same temperature trenutno tiče, evo kažu Beograd 33 stepena, Novi Sad isto tako, Niš 29, tako da bez sumnje leto je definitivno počelo.

0: Hit Central. Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: U Superveru od 19. do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kosti u kilogram 499, belo vino Sauvignon Cambras 0,75 litara 589,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Zdravo! Dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
5: Joj, joj, joj, kakav danak neiskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Luksuzni izgled kupatila više ne mora da bude samo san. U salonu Moje kupatilo u Kraljevu čekaju vas moderne pločice, elegantni dizajni i oprema za kupatilo po uvek odličnim cenama. Veliki izbor, savremeni dizajn i akcije koje se ne propuštaju. Posetite Moje kupatilo. Jovana Deroka 6, Tržni centar Rudnik. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.

0: Smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Radio.
1: Party time. Neki odbrojavali do leta, ali zato fanovi Taylor Swift odbrojavaju do njenog velikog dana. Aj, kako da ne, posle svih onih živih raskida dočekaše da vide izabranika za kog Taylor nije napisala neku baladu za raskid. Evo čak se kreću i priče da je proslavila devojačko, a njen budući muž momačko veče. Sa što se tiče tih momačko-devojačkih noći, ono što je fascinantno jeste da ni jedan ne može da prođe bez nekih igara, nekih tradicija. E sad ja se ne razumem puno njih, ali evo ljudi, šta mislite, koja su to neka obavezna pravila igre? Šta je to što mora svako devojačko i momačko veče da ima? Evo pišite nam na Viberu vaše mišljenje, broj je 069-3089-399. Znači, bez kojih igara tradicija momačko-devojačko veče ne može da prođe. Ajmo još jednom broj, 069-3089-399, Viber.

Šta je u trendu? Pa bit će Taylor Swift i njeno venčanje koje se bliži i njeno devojačko koje je skoro bilo. I u to ime, ljudi, pitali smo vas kada su ta momačka, devojačka, noći i žurke u pitanju, šta je nešto specifično za njih, šta je uvek tradicionalno za devojačko veče, koje su to neke igre za momačko. I evo, Nenad se prvi javio na Viberu i napisao: odlazak u bar, klub, bilo šta, sve dok se ne sedi kod kuće. A da, pa bit će vremena za to tokom braka. Smilja piše: drugarice i ja smo do sada za devojačko veče pravile da bude tematsko. Drugarica je skoro imala Barbie pa smo sve bile obučene u roze. Jao. Dobro, šta je to nešto specifično za momačko devojačko veče? Ogi se javio i napisao: momci više roštiljaju i piju, devojke mislim da više idu negde za devojačko. A to stvarno jeste, devojke se organizuju onako, neka Italija, neko ludilo. I onda, ćao đaci. Ali mi ih pozdravljamo u Steady Swimza.

Majko sveta, koji je ovo bio šamar nostalgije iz 2011. Hello! Hello, hello, lista se ovde malo portalima i evo ljudi, tako naletim na jedan naslov koji kaže čovek spavao tri kruga. Ja sad razmišljam, okej, šta se desilo? Ispostavlja se da jedan momak je ušao u bus i posle ovako posla, naravno bio umoran, šta će, i dok se autobus kretao sad ono od tačke A do tačke B, on je zaspao. I znači bus je stigao na tu tačku B, on spava, dobro. Vratio se sve do tačke A, on i dalje spava, B spava, i tako čovjek išao tri cela kruga dok se nije probudio, ali iskreno pozdrav za cara vozača koji je snimio koliko je ovaj mučenik bio umoran i nije hteo da ga probudi. E, to je gospodin.

0: Ovo je
1: Dede i radio
2: Party time.
3: Treba nam muško mišljenje, a pošto sam ja, Bogu hvala, bar tako piše u matičnoj devojka, ja sam ljudi morala pozovem jedno jako zgodno i slobodno pojačanje, tako da, gospodine, da li biste se javili?
4: Nije me pozvala, nego me zadržala posle smene da bi ja to prokomentarisao sa vama, ljudi.
3: Ljudi, kao što znamo, ovo je naš dragi Bucalo, a Bucalo, kao što ti znaš, ja volim da šaltam društvenim mrežama i tako narode naletim na jedan status gde je jedna devojka napisala, kada god moram da kupujem ženske proizvode i trošim pare, tad poželim da sam muško. I onda me to bacilo na razmišljanje. Evo, Bucalo, da možemo narode da zamenimo sa suprotnim polom pol na jedan dan, šta bismo radili? Evo, Bucalo, ti da možeš da budeš devojka na jedan dan, šta bi radio?
4: Ja bi bio ono zakeralo, ja bi se drao namerno, bio ljut, 100% ceo dan, znači ništa drugo ne bi radio.
3: Izvini, na koga bi se drao?
4: Pa na kako smo već promenili pol, dobro, na svog momka.
3: Dobro.
4: E, pa na njega bi se drao, ljutio bi se, da vidim kakav je to osjećaj.
3: Ti misliš da je to neki stres, relief, ono, da se izbacuje
4: iz
3: sebe?
4: Mi vas razumemo, ali stvarno, ponekad mora ti vina.
3: ajde, neka ti bude. Ljudi, a šta biste vi radili da možete na jedan dan da zamenite pol sa partnerom, sa drugarom? Pišite nam na Viberu na 0.

0: Dede i radio. Party
1: time. Party time. I da vidimo, narode, šta je to što bismo ukrali od suprotnog pola. Da možemo da, ne znam, devojke postanu momci na dan, momci, devojke. Vi ste nam pisali na Viberu i evo Mina se prva javila i kaže: išla bih da jedem, da pijem dok ne puknem. A da, ono čuveno, momci, koliko god stvari da unose, to ništa. Stefanija kaže: mackala maskaru po ceo dan jer momci, ne znam kako, imaju milion puta bolje trepavice. To je apsolutno živa istina. Đorđe je napisao: išao bih po klubovima, pokazivao noge i dobijao besplatna pića. Jo, majko. Dobro, da možemo da se zamenimo sa suprotnim polom na dan, šta bismo radili? Luka je napisao: započeo bih svađu bez razloga, samo da vidim jednom kako je to kad pobedim u nekoj svađi. Ljudi, genijalni su odgovori, a da nastavimo ovim dobrim ritmom, slušamo samo hitove.

Central Marketing. TDI Central Marketing 060 6444 781.

Mykonos, Mykonos, pa naravno da ćemo drugi dan na leto nego u Grčku. Slušali smo Two Pilots. Kada već spominjemo leto, ajde onda malo da se vratimo u 2000-te, pogotovo zbog muzike koja je tada letnjim klubovima dominirala. Evo ga jedan hit iz 2007. U pitanju je Yves La Rock i naravno čuveni Rise Up.

0: Radio.
1: Party time. Ko gleda horror filmove zna da kad je pun mesec tad izlaze čudovišta, vukodlaci, ali pošto ovo nije film, već stvaran život, zato kada je pun mesec, Subotičani, na primjer, odluče da budu najveći carevi i organizuju nešto što se zove Full Moon Boogie, gde oni od 31. jula do 2. avgusta blizu Palića organizuju jedan, pa možemo reći, nebeski spektakl, jer mi možemo da gledamo ljude koji skaču sa visine od 4000 metara, tako da, eto, dok neko izvodi akrobacije na nebu, neki od nas se sapliću na ravnom. To sam ja, ljudi, i pozdrav za sve koji ovo razumeju.

0: DDI Radio i Garnier Micellar vam predstavljaju Garnier Micellar Bus Patrolu.
1: Nova tura, nova avantura i ovog leta krećemo u akciju zato što su Garnier, Micellar i Teddy Bus Patrola pripremili sjajno druženje kod tržnog centra Ušće u Beogradu, a sve što ljudi treba da uradite jeste da dođete na druženje, pozitivnu energiju, mi tu postavljamo neka pitanja, a vi osvajate tako sjajne nagrade, tako da

0: Spremite se, jer ovih dana ćemo se naći kod Ušća i zezati, igrati uz TDI Bus Patrolu.
1: Garnije Micelar Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod Tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

Johnny Fodera i Jazzy All This Time na TDI radiju. E, a za sve nas party time-ovce koji volimo da uživamo nezavisno toga da li je ponedeljak ili petak, mali prijateljski podsjetnik. Ljudi, ako izlazimo večeras, obavezno neki sprej protiv komaraca, jer su polako, ali sigurno krenula je njihova sezona. Ali da nije, da li bi onda to realno bilo leto?

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.